0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040. Premiér vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie z funkcie. Šéf slovenskej diplomacie rokuje v Alžírsku. A teraz správy podrobnejšie. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ide o celostný pohľad na prognozovaný vývoj slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040 a formuláciu východisk pre spracovanie stratégie rozvoja Slovenskej republiky. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Dôvodom sú podľa neho zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Podrobnosti v téme dňa. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky. Kľúčovým programom jeho cesty je slávnostné otvorenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Alžíri. Cieľom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ahmadom Atáfom a prezidentom Abdalom Majidom Tabúnom je premeniť politický dialog na konkrétne hospodárske, energetické a investičné projekty, ktoré prinesú nové príležitosti pre slovenské firmy a posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska. Pamiatka obetí holokaustu nám aj dnes pripomína potrebu o to dôslednejšie chrániť ľudské práva a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera je tento deň pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Tento rok si Slovenská republika pripomína 85. výročie prijatia židovského kódexu, ktorý patril medzi najkrutejšie protižidovské právne predpisy v Európe. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť. Skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenalo nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Minister školstva Tomáš Drucker vníma zistenia ako reflexiu i povzbudenie. Združenie základných škôl Slovenska vníma výsledky ako zmiešanú, ale dôležitú správu o stave vzdelávania. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že Sulíkovcom ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. V tejto súvislosti upozornil na to, že Sulík ani tým okolo neho do hnutia nevstupujú. Na hranici medzi Českom a Slovenskom sa v stredu ráno začalo 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy, zamerané na preverenie pripravenosti na prípadné opätovné zavedenie kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolujú autá vstupujúce na územie Českej republiky. Hudobný fond ocenil 7 osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej, dychovej hudby a jazzu. V bratislavskom Zičiho paláci si cenu Jána Levoslava Belu prevzal Anton Steinecker. Cenu Frica Kafendu získal Branislav Dugovič. Cena Jozefa Kresánka patrí Eve Ferkovej. Cenu Ladislava Martoníka dostal Eugen Vizvári. Cenu Pavla Tonkoviča získal Štefan Molota. Cena Karola Pádivého bola udelená Vratislavovi Skaličanovi. A cenu Gejzu Dusíka si prevzal náš rozhlasový kolega Ladislav Vlado Franc.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nad prácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát. Odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou noveľou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027.
1: Na stranu generálneho prokurátora sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vonkajší tlak zo strany vlády označil za nelegitímny a je podľa neho varovaním pre právny štát.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Anglické mesto Manchester je v súčasnosti centrom umenia, mediálneho priemyslu, vysokoškolského vzdelania a obchodu. Je známe aj v športovom svete predovšetkým futbalovými a kriketovými klubmi. Centrum mesta je na zozname pamiatok chránených UNESCO a vyhľadávané je aj pre svoju polohu blízko siete kanálov a mlynov, ktoré zaznamenali najväčší rozvoj v období priemyselnej revolúcie v 19. storočí. A možno aj tieto zaujímavosti zlákali do mesta mnohých Slovákov, ktorí tu našli svoj nový domov. Založili si tu slovenskú školu a nedávno aj slovenské divadlo. Viac vám ale prezradíme už o chvíľu. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so Slovenkou, ktorá založila v Reykjaviku komorný učiteľský spevácky zbor a predstavíme vám aj krajanský folklórny súbor zo Srbska. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Slováci odchádzali do Veľkej Británie najmä po roku 2004 po otvorení hraní šengenského priestoru. Zlákali ich nové pracovné príležitosti, dobrý zárobok, ale aj nové zážitky či skúsenosti. Za nový domov si vyberali rôzne regióny a mestá. Popri Londýne mnohých zlákalo aj priemyselné mesto Manchester. V meste našli prácu Slováci manuálne zruční, ale aj vysokoškoláci pracujúci v bankovníctve, biznise či v oblasti služieb. Od roku 2014 je Manchester novým domovom aj pre Annu Pazdúrovú. Aj ona odišla z rodnej Oravy do tohto mesta za lepším zárobkom. Dnes ju v slovenskej komunite poznajú ako tú, ktorá v meste založila slovenskú školu.
7: Aké je to byť Slovákov alebo Slovenkov si často neuvedomujeme, až pokiaľ neodídeme. Keď som bývala na Slovensku, nemala som prirodzenú nejakú špeciálnu identitu slovenskú, ale uvedomila som si to až vtedy, keď som odišla do zahraničia. Niekedy sa stáva, že musíme odísť, aby sme našli, aké je to vzácne byť Slovákom a Slovenkou. Mojím poslaním som zistila až v zahraničí, že je šíriť tú slovenčinu medzi Slovákov žijúcich v zahraničí. A z tohto titulu, aj keď som mala úplne iné plány, som cítila, že mám založiť školu a komunitu, aby sme niečo odovzdali generáciám.
6: Takže kedy bola vaša slovenská škola založená, kedy bola prvýkrát otvorená?
7: Slovenská škola v Manchestri, ktorá sa oficiálne volá Slovak School and Community Manchester, a prvýkrát otvorila svoje brány v roku 2017.
6: Predpokladám, že veľmi úspešné roky máte za sebou, tak koľko detí navštevuje vašu školu?
7: Počet žiakov je dynamický, by som povedala, od toho začiatku až po teraz. Niektorí s nami ostávajú veľmi dlho, sú to aj hlavne Angličania napríklad, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu. Čo sa týka vyučovania a žiakov, tam máme prezenčné vyučovanie a máme aj online vyučovanie. Keďže my nie sme registrovaná menšina, tak nemôžeme mať školu každý deň, lebo naše deti musia chodiť do anglických škôl každý deň. Učíme prezenčne cez víkendy a online vyučujeme aj po škole alebo cez víkendy. Online máme okolo 25-30 žiakov a prezenčne do 30.
6: Vy ste popri škole založili aj divadlo, ktoré má medzinárodný rozmer.
7: Naše divadlo vzniklo formálne minulý rok. Predtým už boli nejaké začiatky. Aj s detičkami sme vystupovali na Mikuláša a na rôzne akcie pre domovy dôchodcov. Avšak formálne sa Slovenské divadlo pre dospelých v Manchestri sformalizovalo až minulý rok a naše prvé predstavenie bolo na Slovenských kultúrnych dňoch v Rijeke v Chorvátsku, za čo sme veľmi vďační.
6: Aké témy spracovávate vo vašich divadelných predstaveniach? Čo zobrazujete na divadelných doskách?
7: Primárnou témou nášho divadla aj poslaním je téma migrácie a chceli by sme zmapovať a taktiež aj priblížiť divákom život Slovákov žijúcich v zahraničí a prvej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí a chceli by sme tieto príbehy zmapovať a taktiež uchovať.
6: Vaše divadelné predstavenia sú v slovenskom jazyku alebo aj v angličtine?
7: Momentálne hráme v slovenskom jazyku pre našich Slovákov v zahraničí, ale nevyhýbame sa ani anglickému jazyku, avšak ešte nebol na to čas ani priestor, ale plánujeme aj v anglickom jazyku.

0: Iveta Lichá žije na Islande. Do Reykjaviku sa pristehovala v roku 2007 po tom, čo vyskúšala život v Anglicku a v Škótsku. Na Islande sa jej narodili dve deti. Život v krajine si pochvaľuje, aj keď začiatky vždy neboli jednoduché. Začínala ako operka, teraz učí na strednej škole anglický jazyk a na hudobnej škole klavír. Zaujímalo ma, či je pre cudzinca ľahké nájsť prácu v tejto ostrovnej krajine.
1: Podľa toho, kde a podľa toho, aké má človek vzdelanie. Ja myslím, dá sa ľahko celkom, keď vám nevadí, že čo budete robiť. Čiže ak budete škatule vykladať v obchode, tak v pohode. Ale to ja už som veľmi nechcela tým, že som si to odskákala, aj to som robila, aj záchody som čistila. Ale mala som vysokoškolské vzdelanie, ja som si ešte urobila aj v Anglicku ešte diplom učenie klavíra, tak som chcela už robiť niečo také, aby to bolo akože robím v hudbe a robím vo vzdelaní.
0: Teraz už robíte to, čo ste študovali, tá práca vás náplňa. Vy sa venujete hudbe, hudbu aj vyučujete.
1: Áno. Momentálne učím na strednej škole, tam učím angličtinu a učím na hudobnej škole, tam učím klavír a jeden zbor som si založila na tej mojej strednej škole, to je učiteľský zbor malý, ten dirigujem a ešte korepetície a občas aj dirigujem taký mestský zbor.
0: To skromne hovoríte, ale pritom máte veľkú prácu, tak povedzme o tom veľkom mestskom zbore, to je v Reykjaviku.
1: Ten zbor má okolo 50-60 členov, je to normálne miešaný spevácky zbor, čiže muži, ženy, veková kategória od 20 po 80. Tam na Islande ako asi každý druhý človek spieva v zbore. Zase rarita by som povedala, že je to napríklad, že ako som v podstate jediná cudzinka v tom zbore a keď ich dirigujem a akože opravujem ich výslovnosť, čo vlastne ani to nie je môj jazyk, alebo keď dirigujem islandskú hymnu, a dirigujem ten islandský zbor a vlastne cudzinec to robí.
0: Počúvajú vás?
1: Počúvajú.
0: Ako reagovali vaši kolegovia učitelia, keď si zakladali ten komorný učiteľský spevácky zbor?
1: Tešili sa, pretože je tam viacej aj muzikantov. Veľa ľudí tam chodí do hudobnej školy a veľa ľudí aj tak akože amatérsky hrajú na rôzne nástroje. A tu som sa tak pár kolegov opýtala, že či by nemali záujem zaspievať občas. A všetci mali o to záujem, no tak je to malý zbor, tam je nás 15, ale akož z učiteľského zboru je to celkom pekne.
0: Kde vystupujete, kde predstavujete svoju tvorbu?
1: Tak väčšinou v škole. Ale je to zase veľká škola, tak tam je 1200 žiakov, takže sú tam podujatia.
0: A to nie len tak dirigovať, vlastne musíte s nimi komunikovať aj v tom islandskom jazyku, tak aký bol ten kontakt s týmto jazykom u vás?
1: No, taký, že som na Island prišla a povedela som povedať tak, to znamená ďakujem. A vlastne nič viac, no tak musela som sa to naučiť. Takže tam som sa proste musela vynájsť, musela som nejak, no aj rukami, nohami to išlo občas. Teraz už to nemusíš tak veľmi rukami, nohami. Občas sa mi zamoce jazyk, lebo je to taká ťažká reč. Ale cez tú hudbu mi to príde niekedy, aj keď sa neviem úplne presne slovne vyjadriť, tak to nejak tak človek vie ukázať viac, alebo proste im to zaspievam, alebo im to zahrám, alebo im to ukážem, že ako sa to má robiť.
0: A je tá domáca spoločnosť trošku taká vnímavá voči cudzincom, ktorí prichádzajú a potrebujú trošku možno spočiatku aj pomôcť?
1: Možno keď človek nevie veľmi dobre po islandsky, tak väčšina Islandianov preskočí do angličtiny. A to zo začiatku je to na jednej strane dobré, že vám akože chcú pomôcť, na druhej strane je to nie dobré, pretože nie ste prinútení tou islandštinou hovoriť. Čiže oni keď automaticky preskočia na angličtinu, akože aby sme to mali ľahké, tak potom tá islandština nejak tak nezískate takú tú islandštinu.
0: Vám sa v tejto krajine narodili aj vaše dve deti. Aký oni majú vzťah k Slovensku, odkiaľ vy pochádzate?
1: Oni majú islandské občianstvo, ale zaujímavé, že na Islande, keď sú hlavne tá mladšia, ona to tak veľmi povie, že ja som zo Slovenska. Pritom akože na Slovensku, no nenarodila sa tu, narodila sa na Islande, ale že ja som zo Slovenska. Vedia po slovensky, ale na Islande sa so mňou rozprávajú po islandsky. Oni mi odpovedajú po islandsky. Ja im hovorím po slovensky, oni mi odpovedajú. My chodíme na Slovensko 3-krát za rok, čiže my sme tu dosť často, oni poznajú tú kultúru, poznajú mojich známych, tu poznajú rodinu samozrejme, aj tie zvyky. Aj...
0: Váš partner je Islandčan. Aký on má vzťah k nám Slovákom, ako napríklad on vidí našu mentalitu, naše vlastnosti, vôbec, ako sa pozerá na našu krajinu?
1: Spoločnosť mu príde taká trošku taká zviazaná, taká netolerantná. By som povedala trochu.
0: Máme my, Slováci a Islandčania, niečo spoločné?
1: Akože vyzeráme možno podobne, ale Islandania sú takí, že veď sa to nejak vyrieši, tak akože na druhej strane to znamená to, že sa nestarajú do druhých. Na Slovensku mi to príde občas tak, že sused si bude susedovi pozerať cez plot, len aby mohol niečo zle povedať.
0: Napriek tomu sa Iveta Lichá rada vracia na Slovensko aj so svojimi dcérami a islandským partnerom, ale ako prezradila v závere nášho stretnutia, na Slovensko sa už vrátiť neplánuje.

0: A to už počúvame členov Padinského folklórneho súboru Slnečnica, ktorý bol založený v roku 2014. Pôsobia v ňom aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. Spoločne sme hovorili nielen o aktivitách tohto folklórneho zoskupenia, ale aj o histórii obce. Priblíži nám ju Anna Halajová, predsedníčka Padinského súboru Slnečnica.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom? Máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodin, ktorý je tašli z Padiny znovu na Slovensku, ako čo rodin na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizama, alebo obím svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši Padinčania nachádzajú, tak tam pracujú, aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu, alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čaj počujete.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, ponieważ, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka, potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak pošli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa len rozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si Padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tam, kde bolo vody, ponieważ Padina je smedná vždy, nie to vody. Aj vždy Padinčania boli takí, akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumúnskeho pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to Padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance. A vlastne to bolo z toho okolia, kde vlastne odchádzali aj za prácou.
0: Povedali členovia folklórneho súboru Slnečnica zo srbskej Padiny. Milí krajania, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Abdulghany Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040. Premiér vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie z funkcie. Šéf slovenskej diplomacie rokuje v Alžírsku. A teraz správy podrobnejšie. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ide o celostný pohľad na prognozovaný vývoj slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040 a formuláciu východisk pre spracovanie stratégie rozvoja Slovenskej republiky. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Dôvodom sú podľa neho zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Podrobnosti v téme dňa. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky. Kľúčovým programom jeho cesty je slávnostné otvorenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Alžíri. Cieľom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ahmadom Atáfom a prezidentom Abdalom Majidom Tabúnom je premeniť politický dialog na konkrétne hospodárske, energetické a investičné projekty, ktoré prinesú nové príležitosti pre slovenské firmy a posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska. Pamiatka obetí holokaustu nám aj dnes pripomína potrebu o to dôslednejšie chrániť ľudské práva a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera je tento deň pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Tento rok si Slovenská republika pripomína 85. výročie prijatia židovského kódexu, ktorý patril medzi najkrutejšie protižidovské právne predpisy v Európe. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť. Skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenalo nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Minister školstva Tomáš Drucker vníma zistenia ako reflexiu i povzbudenie. Združenie základných škôl Slovenska vníma výsledky ako zmiešanú, ale dôležitú správu o stave vzdelávania. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že Sulíkovcom ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. V tejto súvislosti upozornil na to, že Sulík ani tým okolo neho do hnutia nevstupujú. Na hranici medzi Českom a Slovenskom sa v stredu ráno začalo 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy, zamerané na preverenie pripravenosti na prípadné opätovné zavedenie kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolujú autá vstupujúce na územie Českej republiky. Hudobný fond ocenil 7 osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej, dýchovej hudby a jazzu. V bratislavskom Zičiho paláci si cenu Jána Levoslava Belu prevzal Anton Steinecker. Cenu Fritza Kaffendu získal Branislav Dugovič. Cena Jozefa Kresánka patrí Eve Ferkovej. Cenu Ladislava Martoníka dostal Eugen Vizvári. Cenu Pavla Tonkoviča získal Štefan Molota. Cena Karola Pádivého bola udelená Vratislavovi Skaličanovi. A cenu Gejzu Dusíka si prevzal náš rozhlasový kolega Ladislav Vlado Franc.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nad prácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát. Odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie dotopánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou novelou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027.
1: Na stranu generálneho prokurátora sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vonkajší tlak zo strany vlády označil za nelegitímny a je podľa neho varovaním pre právny štát.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Anglické mesto Manchester je v súčasnosti centrom umenia, mediálneho priemyslu, vysokoškolského vzdelania a obchodu. Je známe aj v športovom svete predovšetkým futbalovými a kriketovými klubmi. Centrum mesta je na zozname pamiatok chránených UNESCO a vyhľadávané je aj pre svoju polohu blízko siete kanálov a mlynov, ktoré zaznamenali najväčší rozvoj v období priemyselnej revolúcie v 19. storočí. A možno aj tieto zaujímavosti zlákali do mesta mnohých Slovákov, ktorí tu našli svoj nový domov. Založili si tu slovenskú školu a nedávno aj slovenské divadlo. Viac vám ale prezradíme už o chvíľu. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so Slovenkou, ktorá založila v Reykjaviku komorný učiteľský spevácky zbor a predstavíme vám aj krajanský folklórny súbor zo Srbska. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Slováci odchádzali do Veľkej Británie najmä po roku 2004 po otvorení hraní šengenského priestoru. Zlákali ich nové pracovné príležitosti, dobrý zárobok, ale aj nové zážitky či skúsenosti. Za nový domov si vyberali rôzne regióny a mestá. Popri Londýne mnohých zlákalo aj priemyselné mesto Manchester. V meste našli prácu Slováci manuálne zruční, ale aj vysokoškoláci pracujúci v bankovníctve, biznise či v oblasti služieb. Od roku 2014 je Manchester novým domovom aj pre Annu Pazdúrovú. Aj ona odišla z rodnej Oravy do tohto mesta za lepším zárobkom. Dnes ju v slovenskej komunite poznajú ako tú, ktorá v meste založila slovenskú školu.
7: Aké je to byť Slovákom alebo Slovenkom si často neuvedomujeme, až pokiaľ neodídeme. Keď som bývala na Slovensku, nemala som prirodzenú nejakú špeciálnu identitu Slovensku, ale uvedomila som si to až vtedy, keď som odišla do zahraničia. Niekedy sa stáva, že musíme odísť, aby sme našli, aké je to vzácne byť Slovákom a Slovenkou. Mojím poslaním som zistila až v zahraničí, že je šíriť tú slovenčinu medzi Slovákov žijúcich v zahraničí. A z tohto titulu, aj keď som mala úplne iné plány, som cítila, že mám založiť školu a komunitu, aby sme niečo odovzdali generáciám.
6: Takže kedy bola vaša slovenská škola založená, kedy bola prvýkrát otvorená?
7: Slovenská škola v Manchestri, ktorá sa oficiálne volá Slovak School and Community Manchester, a prvýkrát otvorila svoje brány v roku 2017.
6: Predpokladám, že veľmi úspešné roky máte za sebou, tak koľko detí navštevuje vašu školu?
7: Počet žiakov je dynamický, by som povedala, od toho začiatku až po teraz. Niektorí s nami ostávajú veľmi dlho, sú to aj hlavne Angličania napríklad, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu. Čo sa týka vyučovania a žiakov, tam máme prezenčné vyučovanie a máme aj online vyučovanie. Keďže my nie sme registrovaná menšina, tak nemôžeme mať školu každý deň, lebo naše deti musia chodiť do anglických škôl každý deň. Učíme prezenčne cez víkendy a online vyučujeme aj po škole alebo cez víkendy. Online máme okolo 25-30 žiakov a prezenčne do 30.
6: Vy ste popri škole založili aj divadlo, ktoré má medzinárodný rozmer.
7: Naše divadlo vzniklo formálne minulý rok. Predtým už boli nejaké začiatky. Aj s detičkami sme vystupovali na Mikuláša a na rôzne akcie pre domovy dôchodcov. Avšak formálne sa Slovenské divadlo pre dospelých v Manchestri sformalizovalo až minulý rok a naše prvé predstavenie bolo na Slovenských kultúrnych dňoch v Rijeke v Chorvátsku, za čo sme veľmi vďační.
6: Aké témy spracovávate vo vašich divadelných predstaveniach? Čo zobrazujete na divadelných doskách?
7: Primárnou témou nášho divadla aj poslaním je téma migrácie a chceli by sme zmapovať a taktiež aj priblížiť divákom život Slovákov žijúcich v zahraničí a prvej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí a chceli by sme tieto príbehy zmapovať a taktiež uchovať.
6: Vaše divadelné predstavenia sú v slovenskom jazyku alebo aj v angličtine?
7: Momentálne hráme v slovenskom jazyku pre našich Slovákov v zahraničí, ale nevyhýbame sa ani anglickému jazyku, avšak ešte nebol na to čas ani priestor, ale plánujeme aj v anglickom jazyku.

0: Iveta Lichá žije na Islande. Do Reykjaviku sa pristahovala v roku 2007 po tom, čo vyskúšala život v Anglicku a v Škótsku. Na Islande sa jej narodili dve deti. Život v krajine si pochvaľuje, aj keď začiatky vždy neboli jednoduché. Začínala ako operka, teraz učí na strednej škole anglický jazyk a na hudobnej škole klavír. Zaujímalo ma, či je pre cudzinca ľahké nájsť prácu v tejto ostrovnej krajine.
1: Podľa toho, kde a podľa toho, aké má človek vzdelanie. Ja myslím, dá sa ľahko celkom, keď vám nevadí, že čo budete robiť. Čiže ak budete škatule vykladať v obchode, tak v pohode. Ale to ja už som veľmi nechcela tým, že som si to odskákala, aj to som robila, aj záchody som čistila. Ale mala som vysokoškolské vzdelanie, ja som si ešte urobila aj v Anglicku ešte diplom učenie klavíra, tak som chcela už robiť niečo také, aby to bolo akože robím v hudbe a robím vo vzdelaní.
2: Teraz už robíte to, čo ste študovali, tá práca vás náplňa. Vy sa venujete hudbe, hudbu aj vyučujete.
1: Áno. Momentálne učím na strednej škole, tam učím angličtinu a učím na hudobnej škole, tam učím klavír a jeden zbor som si založila na tej mojej strednej škole, to je učiteľský zbor malý, ten dirigujem a ešte korepetície a občas aj dirigujem taký mestský zbor.
2: To skromne hovoríte, ale pritom máte veľkú prácu, tak povedzme o tom veľkom mestskom zbore, to je v Reykjaviku.
1: Ten zbor má okolo 50-60 členov, je to normálne miešaný spevácky zbor, čiže muži, ženy, veková kategória od 20 po 80. Tam na Islande ako asi každý druhý človek spieva v zbore. Zase rarita by som povedala, že je to napríklad, že ako som v podstate jediná cudzinka v tom zbore a keď ich dirigujem a akože opravujem ich výslovnosť, čo vlastne ani to nie je môj jazyk, alebo keď dirigujem islandskú hymnu, a dirigujem ten islandský zbor a vlastne cudzinec to robí.
2: Počúvajú vás?
1: Počúvajú.
2: Ako reagovali vaši kolegovia učitelia, keď si zakladali ten komorný učiteľský spevácky zbor?
1: Tešili sa, pretože je tam viacej aj muzikantov. Veľa ľudí tam chodí do hudobnej školy a veľa ľudí aj tak akože amatérsky hrajú na rôzne nástroje. A tu som sa tak pár kolegov opýtala, že či by nemali záujem si zaspievať občas. A všetci mali o to záujem, no tak je to malý zbor, tam je nás 15, ale akože z učiteľského zboru je to celkom pekne.
2: Kde vystupujete, kde predstavujete svoju tvorbu?
1: Tak väčšinou v škole. Ale je to zase veľká škola, tak tam je 1200 žiakov, takže sú tam podujatia.
2: A to nie len tak dirigovať, vlastne musíte s nimi komunikovať aj v tom islandskom jazyku, tak aký bol ten kontakt s týmto jazykom u vás?
1: No, taký, že som na Island prišla a povedala som povedať tak, to znamená ďakujem. A vlastne nič viac, no tak musela som sa to naučiť. Takže tam som sa proste musela vynájsť, musela som nejak, no aj rukami, nohami to išlo občas. Teraz už to nemusíš tak veľmi rukami, nohami. Občas sa mi zamoce jazyk, lebo je to taká ťažká reč. Ale cez tú hudbu mi to príde niekedy, aj keď sa neviem úplne presne slovne vyjadriť, tak to nejak tak človek vie ukázať viac, alebo proste im to zaspievam, alebo im to zahrám, alebo im to ukážem, že ako sa to má robiť.
2: A je tá domáca spoločnosť trošku taká vnímavá voči cudzincom, ktorí prichádzajú a potrebujú trošku možno spočiatku aj pomôcť?
1: Možno keď človek nevie veľmi dobre po islandsky, tak väčšina Islandianov preskočí do angličtiny. A to zo začiatku, je to na jednej strane dobré, že vám akože chcú pomôcť, na druhej strane je to nie dobré, pretože nie ste prinútení tou islandštinou hovoriť. Čiže oni keď automaticky preskočia na angličtinu, akože aby sme to mali ľahké, tak potom tá islandština nejak tak nezískate takú tú islandštinu.
2: Vám sa v tejto krajine narodili aj vaše dve deti. Aký oni majú vzťah k Slovensku, odkiaľ vy pochádzate?
1: Oni majú islandské občianstvo, ale zaujímavé, že na Islande, keď sú hlavne tá mladšia, ona to tak veľmi povie, že ja som zo Slovenska. Pritom akože na Slovensku, no nenarodila sa tu, narodila sa na Islande, ale že ja som zo Slovenska. Vedia po slovensky, ale na Islande sa so mňou rozprávajú po islandsky. Oni mi odpovedajú po islandsky. Ja im hovorím po slovensky, oni mi odpovedajú. My chodíme na Slovensko 3-krát za rok. Čiže my sme tu dosť často, oni poznajú tú kultúru, poznajú mojich známych, tu poznajú rodinu, samozrejme, aj tie zvyky. Aj...
2: Váš partner je Islandčan. Aký on má vzťah k nám Slovákom, ako napríklad on vidí našu mentalitu, naše vlastnosti, vôbec, ako sa pozerá na našu krajinu?
1: Spoločnosť mu príde taká trošku taká zviazaná, taká netolerantná. By som povedala trochu.
2: Máme my, Slováci a Islandčania, niečo spoločné?
1: Akože vyzeráme možno podobne, ale Islandania sú takí, že á, veď sa to nejak vyrieši, tak akože na druhej strane to znamená to, že sa nestarajú do druhých. Na Slovensku mi to príde občas tak, že sused si bude susedovi pozerať cez plot, len aby mohol niečo zle povedať.
0: Napriek tomu sa Iveta Lichá rada vracia na Slovensko aj so svojimi dcérami a islandským partnerom, ale ako prezradila v závere nášho stretnutia, na Slovensko sa už vrátiť neplánuje.

0: A to už počúvame členov padinského folklórneho súboru Slnečnica, ktorý bol založený v roku 2014. Pôsobia v ňom aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. Spoločne sme hovorili nielen o aktivitách tohto folklórneho zoskupenia, ale aj o histórii obce. Priblíži nám ju Anna Halajová, predsedníčka padinského súboru Slnečnica.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom? Máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, ktorý je tašli z Padiny znovu na Slovensku, ako člen rodín na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obín svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši padinčania nachádzajú, tak tam pracujú, aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čaj počujete.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, ponieważ, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka, a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak počuli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tam, kde bolo vody, ponieważ Padina je smedná vždy, nie to vody. Aj vždy Padinčania boli takí, akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumúnskeho pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance a vlastne to bolo z toho okolia, kde vlastne odchádzali aj za prácou.
0: Povedali členovia folklórneho súboru Slnečnica zo srbskej Padiny. Milí krajania, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Abdul Ghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040. Premiér vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie z funkcie. Šéf slovenskej diplomacie rokuje v Alžírsku. A teraz správy podrobnejšie. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ide o celostný pohľad na prognozovaný vývoj slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040 a formuláciu východisk pre spracovanie stratégie rozvoja Slovenskej republiky. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Dôvodom sú podľa neho zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Podrobnosti v téme dňa. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky. Kľúčovým programom jeho cesty je slávnostné otvorenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Alžíri. Cieľom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ahmadom Atáfom a prezidentom Abdalom Majidom Tabúnom je premeniť politický dialog na konkrétne hospodárske, energetické a investičné projekty, ktoré prinesú nové príležitosti pre slovenské firmy a posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska. Pamiatka obetí holokaustu nám aj dnes pripomína potrebu o to dôslednejšie chrániť ľudské práva a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera je tento deň pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Tento rok si Slovenská republika pripomína 85. výročie prijatia židovského kódexu, ktorý patril medzi najkrutejšie protižidovské právne predpisy v Európe. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť. Skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenalo nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Minister školstva Tomáš Drucker vníma zistenia ako reflexiu i povzbudenie. Združenie základných škôl Slovenska vníma výsledky ako zmiešanú, ale dôležitú správu o stave vzdelávania. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že Sulíkovcom ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. V tejto súvislosti upozornil na to, že Sulík ani tým okolo neho do hnutia nevstupujú. Na hranici medzi Českom a Slovenskom sa v stredu ráno začalo 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy, zamerané na preverenie pripravenosti na prípadné opätovné zavedenie kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolujú autá vstupujúce na územie Českej republiky. Hudobný fond ocenil 7 osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej, dychovej hudby a jazzu. V bratislavskom Zičiho paláci si cenu Jána Levoslava Belu prevzal Anton Steinecker. Cenu Fritza Kaffendu získal Branislav Dugovič. Cena Jozefa Kresánka patrí Eve Ferkovej. Cenu Ladislava Martoníka dostal Eugen Vizvári. Cenu Pavla Tonkoviča získal Štefan Molota. Cena Karola Pádivého bola udelená Vratislavovi Skaličanovi. A cenu Gejzu Dusíka si prevzal náš rozhlasový kolega Ladislav Vlado Franc.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nad prácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát. Odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou noveľou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027.
1: Na stranu generálneho prokurátora sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vonkajší tlak zo strany vlády označil za nelegitímny a je podľa neho varovaním pre právny štát.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás nebude Ingrid Slaninková. Anglické mesto Manchester je v súčasnosti centrom umenia, mediálneho priemyslu, vysokoškolského vzdelania a obchodu. Je známe aj v športovom svete predovšetkým futbalovými a kriketovými klubmi. Centrum mesta je na zozname pamiatok chránených UNESCO a vyhľadávané je aj pre svoju polohu blízko siete kanálov a mlynov, ktoré zaznamenali najväčší rozvoj v období priemyselnej revolúcie v 19. storočí. A možno aj tieto zaujímavosti zlákali do mesta mnohých Slovákov, ktorí tu našli svoj nový domov. Založili si tu slovenskú školu a nedávno aj slovenské divadlo. Viac vám ale prezradíme už o chvíľu. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so Slovenkou, ktorá založila v Reykjaviku komorný učiteľský spevácky zbor a predstavíme vám aj krajanský folklórny súbor zo Srbska. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Slováci odchádzali do Veľkej Británie najmä po roku 2004 po otvorení hraníc šengenského priestoru. Zlákali ich nové pracovné príležitosti, dobrý zárobok, ale aj nové zážitky či skúsenosti. Za nový domov si vyberali rôzne regióny a mestá. Popri Londýne mnohých zlákalo aj priemyselné mesto Manchester. V meste našli prácu Slováci manuálne zruční, ale aj vysokoškoláci pracujúci v bankovníctve, biznise či v oblasti služieb. Od roku 2014 je Manchester novým domovom aj pre Annu Pazdúrovú. Aj ona odišla z rodnej Oravy do tohto mesta za lepším zárobkom. Dnes ju v slovenskej komunite poznajú ako tú, ktorá v meste založila slovenskú školu.
7: Aké je to byť Slovákov alebo Slovenkov si často neuvedomujeme, až pokiaľ neodídeme. Keď som bývala na Slovensku, nemala som prirodzenú nejakú špeciálnu identitu Slovensku, ale uvedomila som si to až vtedy, keď som odišla do zahraničia. Niekedy sa stáva, že musíme odísť, aby sme našli, aké je to vzácne byť Slovákom a Slovenkou. Mojím poslaním som zistila až v zahraničí, že je šíriť tú slovenčinu medzi Slovákov žijúcich v zahraničí. A z tohto titulu, aj keď som mala úplne iné plány, som cítila, že mám založiť školu a komunitu, aby sme niečo odovzdali generáciám.
6: Takže kedy bola vaša slovenská škola založená, kedy bola prvýkrát otvorená?
7: Slovenská škola v Manchestri, ktorá sa oficiálne volá Slovak School and Community Manchester, a prvýkrát otvorila svoje brány v roku 2017.
6: Predpokladám, že veľmi úspešné roky máte za sebou, tak koľko detí navštevuje vašu školu?
7: Počet žiakov je dynamický, by som povedala, od toho začiatku až po teraz. Niektorí s nami ostávajú veľmi dlho, sú to aj hlavne Angličania napríklad, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu. Čo sa týka vyučovania a žiakov, tam máme prezenčné vyučovanie a máme aj online vyučovanie. Keďže my nie sme registrovaná menšina, tak nemôžeme mať školu každý deň, lebo naše deti musia chodiť do anglických škôl každý deň. Učíme prezenčne cez víkendy a online vyučujeme aj po škole alebo cez víkendy. Online máme okolo 25-30 žiakov a prezenčne do 30.
6: Vy ste popri škole založili aj divadlo, ktoré má medzinárodný rozmer.
7: Naše divadlo vzniklo formálne minulý rok. Predtým už boli nejaké začiatky. Aj s detičkami sme vystupovali na Mikuláša a na rôzne akcie pre domovy dôchodcov. Avšak formálne sa Slovenské divadlo pre dospelých v Manchestri sformalizovalo až minulý rok a naše prvé predstavenie bolo na Slovenských kultúrnych dňoch v Rijeke v Chorvátsku, za čo sme veľmi vďační.
6: Aké témy spracovávate vo vašich divadelných predstaveniach? Čo zobrazujete na divadelných doskách?
7: Primárnou témou nášho divadla aj poslaním je téma migrácie a chceli by sme zmapovať a taktiež aj priblížiť divákom život Slovákov žijúcich v zahraničí a prvej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí a chceli by sme tieto príbehy zmapovať a taktiež uchovať.
6: Vaše divadelné predstavenia sú v slovenskom jazyku alebo aj v angličtine?
7: Momentálne hráme v slovenskom jazyku pre našich Slovákov v zahraničí, ale nevyhýbame sa ani anglickému jazyku, avšak ešte nebol na to čas ani priestor, ale plánujeme aj v anglickom jazyku.

0: Iveta Lichá žije na Islande. Do Reykjaviku sa pristehovala v roku 2007 po tom, čo vyskúšala život v Anglicku a v Škótsku. Na Islande sa jej narodili dve deti. Život v krajine si pochvaľuje, aj keď začiatky vždy neboli jednoduché. Začínala ako operka, teraz učí na strednej škole anglický jazyk a na hudobnej škole klavír. Zaujímalo ma, či je pre cudzinca ľahké nájsť prácu v tejto ostrovnej krajine.
1: Podľa toho, kde a podľa toho, aké má človek vzdelanie. Ja myslím, dá sa ľahko celkom, keď vám nevadí, že čo budete robiť. Čiže ak budete škatule vykladať v obchode, tak v pohode. Ale to ja už som veľmi nechcela tým, že som si to odskákala, aj to som robila, aj záchody som čistila. Ale mala som vysokoškolské vzdelanie, ja som si ešte urobila aj v Anglicku ešte diplom učenie klavíra, tak som chcela už robiť niečo také, aby to bolo akože robím v hudbe a robím vo vzdelaní.
0: Teraz už robíte to, čo ste študovali, tá práca vás náplňa. Vy sa venujete hudbe, hudbu aj vyučujete.
1: Áno. Momentálne učím na strednej škole, tam učím angličtinu a učím na hudobnej škole, tam učím klavír a jeden zbor som si založila na tej mojej strednej škole, to je učiteľský zbor malý, ten dirigujem a ešte korepetície a občas aj dirigujem taký mestský zbor.
0: To skromne hovoríte, ale pritom máte veľkú prácu, tak povedzme o tom veľkom mestskom zbore, to je v Reykjaviku.
1: Ten zbor má okolo 50-60 členov, je to normálne miešaný spevácky zbor, čiže muži, ženy, veková kategória od 20 po 80. Tam na Islande ako asi každý druhý človek spieva v zbore. Zase rarita by som povedala, že je to napríklad, že ako som v podstate jediná cudzinka v tom zbore a keď ich dirigujem a akože opravujem ich výslovnosť, čo vlastne ani to nie je môj jazyk, alebo keď dirigujem islandskú hymnu, a dirigujem ten islandský zbor a vlastne cudzinec to robí.
0: Počúvajú vás?
1: Počúvajú.
0: Ako reagovali vaši kolegovia učitelia, keď si zakladali ten komorný učiteľský spevácky zbor?
1: Tešili sa, pretože je tam viacej aj muzikantov. Veľa ľudí tam chodí do hudobnej školy a veľa ľudí aj tak akože amatérsky hrajú na rôzne nástroje. A tu som sa tak pár kolegov opýtala, že či by nemali záujem si zaspievať občas. A všetci mali o to záujem, no tak je to malý zbor, tam je nás 15, ale akože z učiteľského zboru je to celkom pekne.
0: Kde vystupujete, kde predstavujete svoju tvorbu?
1: Tak väčšinou v škole. Ale je to zase veľká škola, tak tam je 1200 žiakov, takže sú tam podujatia.
0: A to nie len tak dirigovať, vlastne musíte s nimi komunikovať aj v tom islandskom jazyku, tak aký bol ten kontakt s týmto jazykom u vás?
1: No, taký, že som na Island prišla a povedala som povedať tak, to znamená ďakujem. A vlastne nič viac, no tak musela som sa to naučiť. Takže tam som sa proste musela vynájsť, musela som nejak, no aj rukami, nohami to išlo občas. Teraz už to nemusíš tak veľmi rukami, nohami. Občas sa mi zamoce jazyk, lebo je to taká ťažká reč. Ale cez tú hudbu mi to príde niekedy, aj keď sa neviem úplne presne slovne vyjadriť, tak to nejak tak človek vie ukázať viac, alebo proste im to zaspievam, alebo im to zahrám, alebo im to ukážem, že ako sa to má robiť.
0: A je tá domáca spoločnosť trošku taká vnímavá voči cudzincom, ktorí prichádzajú a potrebujú trošku možno spočiatku aj pomôcť?
1: Možno keď človek nevie veľmi dobre po islandsky, tak väčšina Islandianov preskočí do angličtiny. A to zo začiatku je to na jednej strane dobré, že vám akože chcú pomôcť, na druhej strane je to nie dobré, pretože nie ste prinútení tou islandštinou hovoriť. Čiže oni keď automaticky preskočia na angličtinu, akože aby sme to mali ľahké, tak potom tá islandština nejak tak nezískate takú tú islandštinu.
0: Vám sa v tejto krajine narodili aj vaše dve deti. Aký oni majú vzťah k Slovensku, odkiaľ vy pochádzate?
1: Oni majú islandské občianstvo, ale zaujímavé, že na Islande, keď sú hlavne tá mladšia, ona to tak veľmi povie, že ja som zo Slovenska. Pritom akože na Slovensku, no nenarodila sa tu, narodila sa na Islande, ale že ja som zo Slovenska. Vedia po slovensky, ale na Islande sa so mňou rozprávajú po islandsky. Oni mi odpovedajú po islandsky. Ja im hovorím po slovensky, oni mi odpovedajú. My chodíme na Slovensko trikrát za rok, čiže my sme tu dosť často, oni poznajú tú kultúru, poznajú mojich známych, tu poznajú rodinu, samozrejme, aj tie zvyky. Aj...
0: Váš partner je Islandčan. Aký on má vzťah k nám Slovákom, ako napríklad on vidí našu mentalitu, naše vlastnosti, vôbec, ako sa pozerá na našu krajinu?
1: Spoločnosť mu príde taká trošku taká zviazaná, taká netolerantná. By som povedala trochu.
0: Máme my, Slováci a Islandčania, niečo spoločné?
1: Akože vyzeráme možno podobne, ale Islandania sú takí, že veď sa to nejak vyrieši, tak akože na druhej strane to znamená to, že sa nestarajú do druhých. Na Slovensku mi to príde občas tak, že sused si bude susedovi pozerať cez plot, len aby mohol niečo zle povedať.
0: Napriek tomu sa Iveta Lichá rada vracia na Slovensko aj so svojimi dcérami a islandským partnerom, ale ako prezradila v závere nášho stretnutia, na Slovensko sa už vrátiť neplánuje.

0: A to už počúvame členov padinského folklórneho súboru Slnečnica, ktorý bol založený v roku 2014. Pôsobia v ňom aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. Spoločne sme hovorili nielen o aktivitách tohto folklórneho zoskupenia, ale aj o histórii obce. Priblíži nám ju Anna Halajová, predsednička padinského súboru Slnečnica.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: Naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom, máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, ktorý je táši z Padiny znovu na Slovensku, ako čo máme rodín na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obín svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši padinčania nachádzajú, tak tam pracujú, aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čo aj počujete.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, ponieważ, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka, a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak počuli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tam, kde bolo vody, poneváč Padina je smedná vždy, nie to vody. Aj vždy Padinčania boli takí, akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumunského pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance. A vlastne to bolo z toho okolia, kde vlastne odchádzali aj za prácou.
0: Povedali členovia folklórneho súboru Slnečnica zo srbskej Padiny. Milí krajania, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Abdulghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rational. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040. Premiér vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie z funkcie. Šéf slovenskej diplomacie rokuje v Alžírsku. A teraz správy podrobnejšie. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ide o celostný pohľad na prognozovaný vývoj slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040 a formuláciu východisk pre spracovanie stratégie rozvoja Slovenskej republiky. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Dôvodom sú podľa neho zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Podrobnosti v téme dňa. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky. Kľúčovým programom jeho cesty je slávnostné otvorenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Alžíri. Cieľom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ahmadom Atáfom a prezidentom Abdalom Majidom Tabúnom je premeniť politický dialog na konkrétne hospodárske, energetické a investičné projekty, ktoré prinesú nové príležitosti pre slovenské firmy a posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska. Pamiatka obetí holokaustu nám aj dnes pripomína potrebu o to dôslednejšie chrániť ľudské práva a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera je tento deň pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Tento rok si Slovenská republika pripomína 85. výročie prijatia židovského kódexu, ktorý patril medzi najkrutejšie protižidovské právne predpisy v Európe. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť. Skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenalo nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Minister školstva Tomáš Drucker vníma zistenia ako reflexiu i povzbudenie. Združenie základných škôl Slovenska vníma výsledky ako zmiešanú, ale dôležitú správu o stave vzdelávania. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že Sulíkovcom ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. V tejto súvislosti upozornil na to, že Sulík ani tým okolo neho do hnutia nevstupujú. Na hranici medzi Českom a Slovenskom sa v stredu ráno začalo 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy, zamerané na preverenie pripravenosti na prípadné opätovné zavedenie kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolujú autá vstupujúce na územie Českej republiky. Hudobný fond ocenil 7 osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej, dýchovej hudby a jazzu. V bratislavskom Zičiho paláci si cenu Jána Levoslava Belu prevzal Anton Steinecker. Cenu Fritza Kafendu získal Branislav Dugovič. Cena Jozefa Kresánka patrí Eve Ferkovej. Cenu Ladislava Martoníka dostal Eugen Vizvári. Cenu Pavla Tonkoviča získal Štefan Molota. Cena Karola Pádivého bola udelená Vratislavovi Skaličanovi. A cenu Gejzu Dusíka si prevzal náš rozhlasový kolega Ladislav Vlado Franc.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nad prácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát. Odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie dotopánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou novelou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027.
1: Na stranu generálneho prokurátora sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vonkajší tlak zo strany vlády označil za nelegitímny a je podľa neho varovaním pre právny štát.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás nebude Ingrid Slaninková. Anglické mesto Manchester je v súčasnosti centrom umenia, mediálneho priemyslu, vysokoškolského vzdelania a obchodu. Je známe aj v športovom svete predovšetkým futbalovými a kriketovými klubmi. Centrum mesta je na zozname pamiatok chránených UNESCO a vyhľadávané je aj pre svoju polohu blízko siete kanálov a mlynov, ktoré zaznamenali najväčší rozvoj v období priemyselnej revolúcie v 19. storočí. A možno aj tieto zaujímavosti zlákali do mesta mnohých Slovákov, ktorí tu našli svoj nový domov. Založili si tu slovenskú školu a nedávno aj slovenské divadlo. Viac vám ale prezradíme už o chvíľu. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so Slovenkou, ktorá založila v Reykjaviku komorný učiteľský spevácky zbor a predstavíme vám aj krajanský folklórny súbor zo Srbska. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Slováci odchádzali do Veľkej Británie najmä po roku 2004 po otvorení hraní šengenského priestoru. Zlákali ich nové pracovné príležitosti, dobrý zárobok, ale aj nové zážitky či skúsenosti. Za nový domov si vyberali rôzne regióny a mestá. Popri Londýne mnohých zlákalo aj priemyselné mesto Manchester. V meste našli prácu Slováci manuálne zruční, ale aj vysokoškoláci pracujúci v bankovníctve, biznise či v oblasti služieb. Od roku 2014 je Manchester novým domovom aj pre Annu Pazdúrovú. Aj ona odišla z rodnej Oravy do tohto mesta za lepším zárobkom. Dnes ju v slovenskej komunite poznajú ako tú, ktorá v meste založila slovenskú školu.
7: Aké je to byť Slovákom alebo Slovenkom si často neuvedomujeme, až pokiaľ neodídeme. Keď som bývala na Slovensku, nemala som prirodzenú nejakú špeciálnu identitu Slovensku, ale uvedomila som si to až vtedy, keď som odišla do zahraničia. Niekedy sa stáva, že musíme odísť, aby sme našli, aké je to vzácne byť Slovákom a Slovenkou. Mojím poslaním som zistila až v zahraničí, že je šíriť tú slovenčinu medzi Slovákov žijúcich v zahraničí. A z tohto titulu, aj keď som mala úplne iné plány, som cítila, že mám založiť školu a komunitu, aby sme niečo odovzdali generáciám.
8: Takže kedy bola vaša slovenská škola založená, kedy bola prvýkrát otvorená?
7: Slovenská škola v Manchestri, ktorá sa oficiálne volá Slovak School and Community Manchester, a prvýkrát otvorila svoje brány v roku 2017.
8: Predpokladám, že veľmi úspešné roky máte za sebou, tak koľko detí navštevuje vašu školu?
7: Počet žiakov je dynamický, by som povedala, od toho začiatku až po teraz. Niektorí s nami ostávajú veľmi dlho, sú to aj hlavne Angličania napríklad, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu. Čo sa týka vyučovania a žiakov, tam máme prezenčné vyučovanie a máme aj online vyučovanie. Keďže my nie sme registrovaná menšina, tak nemôžeme mať školu každý deň, lebo naše deti musia chodiť do anglických škôl každý deň. Učíme prezenčne cez víkendy a online vyučujeme aj po škole alebo cez víkendy. Online máme okolo 25-30 žiakov a prezenčne do 30.
8: Vy ste popri škole založili aj divadlo, ktoré má medzinárodný rozmer.
7: Naše divadlo vzniklo formálne minulý rok. Predtým už boli nejaké začiatky. Aj s detičkami sme vystupovali na Mikuláša a na rôzne akcie pre domovy dôchodcov. Avšak formálne sa Slovenské divadlo pre dospelých v Manchestri sformalizovalo až minulý rok a naše prvé predstavenie bolo na Slovenských kultúrnych dňoch v Rijeke v Chorvátsku, za čo sme veľmi vďační.
8: Aké témy spracovávate vo vašich divadelných predstaveniach? Čo zobrazujete na divadelných doskách?
7: Primárnou témou nášho divadla aj poslaním je téma migrácie a chceli by sme zmapovať a taktiež aj priblížiť divákom život Slovákov žijúcich v zahraničí a prvej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí a chceli by sme tieto príbehy zmapovať a taktiež uchovať.
8: Vaše divadelné predstavenia sú v slovenskom jazyku alebo aj v angličtine?
7: Momentálne hráme v slovenskom jazyku pre našich Slovákov v zahraničí, ale nevyhýbame sa ani anglickému jazyku, avšak ešte nebol na to čas ani priestor, ale plánujeme aj v anglickom jazyku.

0: Iveta Lichá žije na Islande. Do Reykjaviku sa pristahovala v roku 2007 po tom, čo vyskúšala život v Anglicku a v Škótsku. Na Islande sa jej narodili dve deti. Život v krajine si pochvaľuje, aj keď začiatky vždy neboli jednoduché. Začínala ako operka, teraz učí na strednej škole anglický jazyk a na hudobnej škole klavír. Zaujímalo ma, či je pre cudzinca ľahké nájsť prácu v tejto ostrovnej krajine.
1: Podľa toho, kde a podľa toho, aké má človek vzdelanie. Ja myslím, dá sa ľahko celkom, keď vám nevadí, že čo budete robiť. Čiže ak budete škatule vykladať v obchode, tak v pohode. Ale to ja už som veľmi nechcela tým, že som si to odskákala, aj to som robila, aj záchody som čistila. Ale mala som vysokoškolské vzdelanie, ja som si ešte urobila aj v Anglicku ešte diplom učenie klavíra, tak som chcela už robiť niečo také, aby to bolo akože robím v hudbe a robím vo vzdelaní.
0: Teraz už robíte to, čo ste študovali, tá práca vás napĺňa. Vy sa venujete hudbe, hudbu aj vyučujete.
1: Áno. Momentálne učím na strednej škole, tam učím angličtinu a učím na hudobnej škole, tam učím klavír a jeden zbor som si založila na tej mojej strednej škole, to je učiteľský zbor malý, ten dirigujem a ešte korepetície a občas aj dirigujem taký mestský zbor.
0: To skromne hovoríte, ale pritom máte veľkú prácu, tak povedzme o tom veľkom mestskom zbore, to je v Reykjaviku.
1: Ten zbor má okolo 50-60 členov, je to normálne miešaný spevácky zbor, čiže muži, ženy, veková kategória od 20 po 80. Tam na Islande ako asi každý druhý človek spieva v zbore. Zase rarita by som povedala, že je to napríklad, že ako som v podstate jediná cudzinka v tom zbore a keď ich dirigujem a akože opravujem ich výslovnosť, čo vlastne ani to nie je môj jazyk, alebo keď dirigujem islandskú hymnu, a dirigujem ten islandský zbor a vlastne cudzinec to robí.
0: Počúvajú vás?
1: Počúvajú.
0: Ako reagovali vaši kolegovia učitelia, keď si zakladali ten komorný učiteľský spevácky zbor?
1: Tešili sa, pretože je tam viacej aj muzikantov. Veľa ľudí tam chodí do hudobnej školy a veľa ľudí aj tak akože amatérsky hrajú na rôzne nástroje. A tu som sa tak pár kolegov opýtala, že či by nemali záujem si zaspievať občas. A všetci mali o to záujem, no tak je to malý zbor, tam je nás 15, ale akože z učiteľského zboru je to celkom pekne.
0: Kde vystupujete, kde predstavujete svoju tvorbu?
1: Tak väčšinou v škole. Ale je to zase veľká škola, tak tam je 1200 žiakov, takže sú tam podujatia.
0: A to nie len tak dirigovať, vlastne musíte s nimi komunikovať aj v tom islandskom jazyku, tak aký bol ten kontakt s týmto jazykom u vás?
1: No, taký, že som na Island prišla a povedala som povedať tak, to znamená ďakujem. A vlastne nič viac, no tak musela som sa to naučiť. Takže tam som sa proste musela vynájsť, musela som nejak, no aj rukami, nohami to išlo občas. Teraz už to nemusíš tak veľmi rukami, nohami. Občas sa mi zamoce jazyk, lebo je to taká ťažká reč. Ale cez tú hudbu mi to príde niekedy, aj keď sa neviem úplne presne slovne vyjadriť, tak to nejak tak človek vie ukázať viac, alebo proste im to zaspievam, alebo im to zahrám, alebo im to ukážem, že ako sa to má robiť.
0: A je tá domáca spoločnosť trošku taká vnímavá voči cudzincom, ktorí prichádzajú a potrebujú trošku možno spočiatku aj pomôcť?
1: Možno keď človek nevie veľmi dobre po islandsky, tak väčšina Islandianov preskočí do angličtiny. A to zo začiatku je to na jednej strane dobré, že vám akože chcú pomôcť, na druhej strane je to nie dobré, pretože nie ste prinútení tou islandštinou hovoriť. Čiže oni keď automaticky preskočia na angličtinu, akože aby sme to mali ľahké, tak potom tá islandština nejak tak nezískate takú tú islandštinu.
0: Vám sa v tejto krajine narodili aj vaše dve deti. Aký oni majú vzťah k Slovensku, odkiaľ vy pochádzate?
1: Oni majú islandské občianstvo, ale zaujímavé, že na Islande, keď sú hlavne tá mladšia, ona to tak veľmi povie, že ja som zo Slovenska. Pritom akože na Slovensku, no nenarodila sa tu, narodila sa na Islande, ale že ja som zo Slovenska. Vedia po slovensky, ale na Islande sa so mňou rozprávajú po islandsky. Oni mi odpovedajú po islandsky. Ja im hovorím po slovensky, oni mi odpovedajú. My chodíme na Slovensko trikrát za rok, čiže my sme tu dosť často, oni poznajú tú kultúru, poznajú mojich známych, tu poznajú rodinu samozrejme, aj tie zvyky. Aj...
0: Váš partner je Islandčan. Aký on má vzťah k nám Slovákom, ako napríklad on vidí našu mentalitu, naše vlastnosti, vôbec, ako sa pozerá na našu krajinu?
1: Spoločnosť mu príde taká trošku taká zviazaná, taká netolerantná. By som povedala trochu.
0: Máme my, Slováci a Islandčania, niečo spoločné?
1: Akože vyzeráme možno podobne, ale Islandania sú takí, že veď sa to nejak vyrieši, tak akože na druhej strane to znamená to, že sa nestarajú do druhých. Na Slovensku mi to príde občas tak, že sused si bude susedovi pozerať cez plot, len aby mohol niečo zle povedať.
0: Napriek tomu sa Iveta Lichá rada vracia na Slovensko aj so svojimi dcérami a islandským partnerom, ale ako prezradila v závere nášho stretnutia, na Slovensko sa už vrátiť neplánuje.

0: A to už počúvame členov Padinského folklórneho súboru Slnečnica, ktorý bol založený v roku 2014. Pôsobia v ňom aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. Spoločne sme hovorili nielen o aktivitách tohto folklórneho zoskupenia, ale aj o histórii obce. Priblíži nám ju Anna Halajová, predsednička Padinského súboru Slnečnica.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom, máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, keď je táši spadne znovu na Slovensku, ako čo máme rodinu na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam, alebo obím svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši padinčania nachádzajú, tak tam pracujú, aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čo aj počujete.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, ponieważ, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka, a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak počuli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tam, kde bolo vody, poneváč Padina je smedná vždy, nie to vody. A vždy Padinčania boli takí, akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumúnskeho pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance. A vlastne to bolo z toho okolia, kde vlastne odchádzali aj za prácou.
0: Povedali členovia folklórneho súboru Slnečnica zo srbskej Padiny. Milí krajania, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Abdulghany Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040. Premiér vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie z funkcie. Šéf slovenskej diplomacie rokuje v Alžírsku. A teraz správy podrobnejšie. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ide o celostný pohľad na prognozovaný vývoj slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040 a formuláciu východisk pre spracovanie stratégie rozvoja Slovenskej republiky. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Dôvodom sú podľa neho zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Podrobnosti v téme dňa. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky. Kľúčovým programom jeho cesty je slávnostné otvorenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Alžíri. Cieľom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ahmadom Atáfom a prezidentom Abdalom Majidom Tabúnom je premeniť politický dialog na konkrétne hospodárske, energetické a investičné projekty, ktoré prinesú nové príležitosti pre slovenské firmy a posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska. Pamiatka obetí holokaustu nám aj dnes pripomína potrebu o to dôslednejšie chrániť ľudské práva a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera je tento deň pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Tento rok si Slovenská republika pripomína 85. výročie prijatia židovského kódexu, ktorý patril medzi najkrutejšie protižidovské právne predpisy v Európe. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť. Skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenalo nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Minister školstva Tomáš Drucker vníma zistenia ako reflexiu i povzbudenie. Združenie základných škôl Slovenska vníma výsledky ako zmiešanú, ale dôležitú správu o stave vzdelávania. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že Sulíkovcom ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. V tejto súvislosti upozornil na to, že Sulík ani tým okolo neho do hnutia nevstupujú. Na hranici medzi Českom a Slovenskom sa v stredu ráno začalo 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy, zamerané na preverenie pripravenosti na prípadné opätovné zavedenie kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolujú autá vstupujúce na územie Českej republiky. Hudobný fond ocenil 7 osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej, dychovej hudby a jazzu. V bratislavskom Zičiho paláci si cenu Jána Levoslava Belu prevzal Anton Steinecker. Cenu Fritza Kafendu získal Branislav Dugovič. Cena Jozefa Kresánka patrí Eve Ferkovej. Cenu Ladislava Martoníka dostal Eugen Vizvári. Cenu Pavla Tonkoviča získal Štefan Molota, cena Karola Pádivého bola udelená Vratislavovi Skaličanovi a cenu Gejzu Dusíka si prevzal náš rozhlasový kolega Ladislav Vlado Franc.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nad prácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát. Odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou novelou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027.
1: Na stranu generálneho prokurátora sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vonkajší tlak zo strany vlády označil za nelegitímny a je podľa neho varovaním pre právny štát.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Anglické mesto Manchester je v súčasnosti centrom umenia, mediálneho priemyslu, vysokoškolského vzdelania a obchodu. Je známe aj v športovom svete predovšetkým futbalovými a kriketovými klubmi. Centrum mesta je na zozname pamiatok chránených UNESCO a vyhľadávané je aj pre svoju polohu blízko siete kanálov a mlynov, ktoré zaznamenali najväčší rozvoj v období priemyselnej revolúcie v 19. storočí. A možno aj tieto zaujímavosti zlákali do mesta mnohých Slovákov, ktorí tu našli svoj nový domov. Založili si tu slovenskú školu a nedávno aj slovenské divadlo. Viac vám ale prezradíme už o chvíľu. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so Slovenkou, ktorá založila v Reykjaviku komorný učiteľský spevácky zbor a predstavíme vám aj krajanský folklórny súbor zo Srbska. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Slováci odchádzali do Veľkej Británie najmä po roku 2004 po otvorení hraníc šengenského priestoru. Zlákali ich nové pracovné príležitosti, dobrý zárobok, ale aj nové zážitky či skúsenosti. Za nový domov si vyberali rôzne regióny a mestá. Popri Londýne mnohých zlákalo aj priemyselné mesto Manchester. V meste našli prácu Slováci manuálne zruční, ale aj vysokoškoláci pracujúci v bankovníctve, biznise či v oblasti služieb. Od roku 2014 je Manchester novým domovom aj pre Annu Pazdúrovú. Aj ona odišla z rodnej Oravy do tohto mesta za lepším zárobkom. Dnes ju v slovenskej komunite poznajú ako tú, ktorá v meste založila slovenskú školu.
7: Aké je to byť Slovákom alebo Slovenkom si často neuvedomujeme, až pokiaľ neodídeme. Keď som bývala na Slovensku, nemala som prirodzenú nejakú špeciálnu identitu Slovensku, ale uvedomila som si to až vtedy, keď som odišla do zahraničia. Niekedy sa stáva, že musíme odísť, aby sme našli, aké je to vzácne byť Slovákom a Slovenkou. Mojím poslaním som zistila až v zahraničí, že je šíriť tú slovenčinu medzi Slovákov žijúcich v zahraničí. A z tohto titulu, aj keď som mala úplne iné plány, som cítila, že mám založiť školu a komunitu, aby sme niečo odovzdali generáciám.
6: Takže kedy bola vaša slovenská škola založená, kedy bola prvýkrát otvorená?
7: Slovenská škola v Manchestri, ktorá sa oficiálne volá Slovak School and Community Manchester, a prvýkrát otvorila svoje brány v roku 2017.
6: Predpokladám, že veľmi úspešné roky máte za sebou, tak koľko detí navštevuje vašu školu?
7: Počet žiakov je dynamický, by som povedala, od toho začiatku až po teraz. Niektorí s nami ostávajú veľmi dlho, sú to aj hlavne Angličania napríklad, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu. Čo sa týka vyučovania a žiakov, tam máme prezenčné vyučovanie a máme aj online vyučovanie. Keďže my nie sme registrovaná menšina, tak nemôžeme mať školu každý deň, lebo naše deti musia chodiť do anglických škôl každý deň. Učíme prezenčne cez víkendy a online vyučujeme aj po škole alebo cez víkendy. Online máme okolo 25-30 žiakov a prezenčne do 30.
6: Vy ste popri škole založili aj divadlo, ktoré má medzinárodný rozmer.
7: Naše divadlo vzniklo formálne minulý rok. Predtým už boli nejaké začiatky. Aj s detičkami sme vystupovali na Mikuláša a na rôzne akcie pre domovy dôchodcov. Avšak formálne sa Slovenské divadlo pre dospelých v Manchestri sformalizovalo až minulý rok a naše prvé predstavenie bolo na Slovenských kultúrnych dňoch v Rijeke v Chorvátsku, za čo sme veľmi vďační.
6: Aké témy spracovávate vo vašich divadelných predstaveniach? Čo zobrazujete na divadelných doskách?
7: Primárnou témou nášho divadla aj poslaním je téma migrácie a chceli by sme zmapovať a taktiež aj priblížiť divákom život Slovákov žijúcich v zahraničí a prvej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí a chceli by sme tieto príbehy zmapovať a taktiež uchovať.
6: Vaše divadelné predstavenia sú v slovenskom jazyku alebo aj v angličtine?
7: Momentálne hráme v slovenskom jazyku pre našich Slovákov v zahraničí, ale nevyhýbame sa ani anglickému jazyku, avšak ešte nebol na to čas ani priestor, ale plánujeme aj v anglickom jazyku.

0: Iveta Lichá žije na Islande. Do Reykjaviku sa pristehovala v roku 2007 po tom, čo vyskúšala život v Anglicku a v Škótsku. Na Islande sa jej narodili dve deti. Život v krajine si pochvaľuje, aj keď začiatky vždy neboli jednoduché. Začínala ako operka, teraz učí na strednej škole anglický jazyk a na hudobnej škole klavír. Zaujímalo ma, či je pre cudzinca ľahké nájsť prácu v tejto ostrovnej krajine.
1: Podľa toho, kde a podľa toho, aké má človek vzdelanie. Ja myslím, dá sa ľahko celkom, keď vám nevadí, že čo budete robiť. Čiže ak budete škatule vykladať v obchode, tak v pohode. Ale to ja už som veľmi nechcela tým, že som si to odskákala, aj to som robila, aj záchody som čistila. Ale mala som vysokoškolské vzdelanie, ja som si ešte urobila aj v Anglicku ešte diplom učenie klavíra, tak som chcela už robiť niečo také, aby to bolo akože robím v hudbe a robím vo vzdelaní.
0: Teraz už robíte to, čo ste študovali, tá práca vás napĺňa. Vy sa venujete hudbe, hudbu aj vyučujete.
1: Áno. Momentálne učím na strednej škole, tam učím angličtinu a učím na hudobnej škole, tam učím klavír a jeden zbor som si založila na tej mojej strednej škole, to je učiteľský zbor malý, ten dirigujem a ešte korepetície a občas aj dirigujem taký mestský zbor.
0: To skromne hovoríte, ale pritom máte veľkú prácu, tak povedzme o tom veľkom mestskom zbore, to je v Reykjaviku.
1: Ten zbor má okolo 50-60 členov, je to normálne miešaný spevácky zbor, čiže muži, ženy, veková kategória od 20 po 80. Tam na Islande ako asi každý druhý človek spieva v zbore. Zase rarita by som povedala, že je to napríklad, že ako som v podstate jediná cudzinka v tom zbore a keď ich dirigujem a akože opravujem ich výslovnosť, čo vlastne ani to nie je môj jazyk, alebo keď dirigujem islandskú hymnu, a dirigujem ten islandský zbor a vlastne cudzinec to robí.
0: Počúvajú vás?
1: Počúvajú.
0: Ako reagovali vaši kolegovia učitelia, keď si zakladali ten komorný učiteľský spevácky zbor?
1: Tešili sa, pretože je tam viacej aj muzikantov. Veľa ľudí tam chodí do hudobnej školy a veľa ľudí aj tak akože amatérsky hrajú na rôzne nástroje. A tu som sa tak pár kolegov opýtala, že či by nemali záujem si zaspievať občas. A všetci mali o to záujem, no tak je to malý zbor, tam je nás 15, ale akože z učiteľského zboru je to celkom pekne.
0: Kde vystupujete, kde predstavujete svoju tvorbu?
1: Tak väčšinou v škole. Ale je to zase veľká škola, tak tam je 1200 žiakov, takže sú tam podujatia.
0: A to nie len tak dirigovať, vlastne musíte s nimi komunikovať aj v tom islandskom jazyku, tak aký bol ten kontakt s týmto jazykom u vás?
1: No, taký, že som na Island prišla a vedela som povedať tak, to znamená ďakujem. A vlastne nič viac, no tak musela som sa to naučiť. Takže tam som sa proste musela vynájsť. Musela som nejak, no aj rukami, nohami to išlo občas. Teraz už to nemusíš tak veľmi rukami, nohami. Občas sa mi zamoce jazyk, lebo je to taká ťažká reč. Ale cez tú hudbu mi to príde niekedy, aj keď sa neviem úplne presne slovne vyjadriť, tak to nejak tak človek vie ukázať viac, alebo proste im to zaspievam, alebo im to zahrám, alebo im to ukážem, že ako sa to má robiť.
0: A je tá domáca spoločnosť trošku taká vnímavá voči cudzincom, ktorí prichádzajú a potrebujú trošku možno spočiatku aj pomôcť?
1: Možno keď človek nevie veľmi dobre po islandsky, tak väčšina Islandianov preskočí do angličtiny. A to zo začiatku je to na jednej strane dobré, že vám akože chcú pomôcť, na druhej strane je to nie dobré, pretože nie ste prinútení tou islandštinou hovoriť. Čiže oni keď automaticky preskočia na angličtinu, akože aby sme to mali ľahké, tak potom tá islandština nejak tak nezískate takú tú islandštinu.
0: Vám sa v tejto krajine narodili aj vaše dve deti. Aký oni majú vzťah k Slovensku, odkiaľ vy pochádzate?
1: Oni majú islandské občianstvo, ale zaujímavé, že na Islande, keď sú hlavne tá mladšia, ona to tak veľmi povie, že ja som zo Slovenska. Pritom akože na Slovensku, no nenarodila sa tu, narodila sa na Islande, ale že ja som zo Slovenska. Vedia po slovensky, ale na Islande sa so mňou rozprávajú po islandsky. Oni mi odpovedajú po islandsky. Ja im hovorím po slovensky, oni mi odpovedajú. My chodíme na Slovensko 3-krát za rok, čiže my sme tu dosť často, oni poznajú tú kultúru, poznajú mojich známych, tu poznajú rodinu samozrejme, aj tie zvyky. Aj...
0: Váš partner je Islandčan. Aký on má vzťah k nám Slovákom, ako napríklad on vidí našu mentalitu, naše vlastnosti, vôbec, ako sa pozerá na našu krajinu?
1: Spoločnosť mu príde taká trošku taká zviazaná, taká netolerantná, by som povedala trochu.
0: Máme my, Slováci a Islandčania, niečo spoločné?
1: Akože vyzeráme možno podobne, ale Islandania sú takí, že veď sa to nejak vyrieši, tak akože na druhej strane to znamená to, že sa nestarajú do druhých. Na Slovensku mi to príde občas tak, že sused si bude susedovi pozerať cez plot, len aby mohol niečo zle povedať.
0: Napriek tomu sa Iveta Lichá rada vracia na Slovensko aj so svojimi dcérami a islandským partnerom, ale ako prezradila v závere nášho stretnutia, na Slovensko sa už vrátiť neplánuje.

0: A to už počúvame členov padinského folklórneho súboru Slnečnica, ktorý bol založený v roku 2014. Pôsobia v ňom aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. Spoločne sme hovorili nielen o aktivitách tohto folklórneho zoskupenia, ale aj o histórii obce. Priblíži nám ju Anna Halajová, predsedníčka padinského súboru Slnečnica.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom? Máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodin, keď je táši z Padiny znovu na Slovensku, ako čo máme rodin na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obín svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši padinčania nachádzajú, tak tam pracujú, aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čaj počujete.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, poniekedy, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka, potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak pošli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa len rozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tam, kde bolo vody, poniekedy Padina je smedná vždy, nie to vody. Aj vždy padinčania boli takí, akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody. Takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky. Chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance. Takže my, čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tam rumúnskeho pôvodu. Potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu. Takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance. A vlastne to bolo z toho okolia, kde vlastne odchádzali aj za prácou.
0: Povedali členovia folklórneho súboru Slnečnica zo srbskej Padiny. Milí krajania, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Abdul Ghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V Bratislave sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky a Írska. Slovensko chce kúpiť ďalšie americké stíhačky. Šéf slovenskej diplomacie odcestoval na Maltu. A teraz správy podrobnejšie. Na Bratislavskom hrade sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí v rámci formátu V4+ rokovali s predsedom vlády Írska Michalom Martinom. Slovensko od júla prebralo rotujúce predsedníctvo vo V4, počas ktorého sa chce zamerať na oživenie spolupráce členských krajín. Írsko aktuálne predsedá Európskej únii. Témou rokovaní bol pripravovaný európsky rozpočet, migrácia či vojna na Ukrajine. Na bilaterálnom stretnutí slovenského a írskeho premiéra sa hovorilo najmä o konkurencieschopnosti a príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Letecká flotila ozbrojených síl Slovenskej republiky sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou USA, potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16. Návrh zámeru schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Maltskej republiky. Rokovania s jej najvyššími predstaviteľmi sa zamerajú na ďalší rozvoj slovensko-maltských vzťahov, hospodársku a parlamentnú spoluprácu, aktuálne európske a medzinárodné otázky, ako aj budúce partnerstvo Slovenska a Malty v rámci predsedníckeho tria Rady Európskej únie, ktoré budú v rokoch 2029 až 2030 tvoriť spolu s Holandskom. V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa začal dvojdňový jazykový festival LingvaFest 2026. Jeho súčasťou sú ukážkové lekcie, workshopy a prednášky, ktoré umožnia objavovať svet jazykov a kultúr z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom podujatia je hravou a inšpiratívnou formou rozvíjať jazykovú gramotnosť, kultúrne povedomie a toleranciu. Mediálnym partnerom LingvaFestu je aj Rádio Slovakia International. Zo športu. V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain 1-6. Jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
0: Téma dňa.
1: Slovensko posilňuje diplomatickú spoluprácu s ďalšou krajinou na africkom kontinente. V Alžírsku znovu otvorili slovenské veľvyslanectvo. Na rokovaniach s predstaviteľmi štátu sa zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Jednou z tém rozhovorov bola aj obchodná a hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami. Pokračuje Lukáš Bahník.
2: Alžírsko je rozlohou najväčším štátom Afriky aj arabského sveta. Leží na severe kontinentu a má geograficky blízko k Európe. Slovensko má v krajine po vyše 20 rokoch opäť svoje diplomatické zastúpenie v podobe veľvyslanectva, hovorí minister zahraničných vecí Alžírska Ahmad Attaf.
3: Náš spoločný cieľ je jasný – budovať silnejšie, dynamickejšie a rozmanitejšie alžírsko-slovenské partnerstvo.
2: Prevažnú časť územia Alžírska tvorí Saharská púšť. Oblasti, v ktorých sa nedarí životu, sú však bohaté na energetické zdroje. V čase znižovania závislosti od Ruska patrí Alžírsko, podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, k významným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európskej únie.
4: Potom, ako budeme musieť rozhodnutím Európskej únie ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie v septembri 2027, tak jeden z tých veľmi významných potenciálnych partnerov na diverzifikáciu nákupu plynu je práve Alžírsko.
2: Alžírsko nie je pre Európu a Slovensko významné iba z hľadiska energetiky, no aj z pohľadu bezpečnosti, hovorí odborník na medzinárodné právo Daniel Bednár.
5: Tie vzťahy jednoznačne sú strategického charakteru, keďže to Alžírsko ako veľmi dôležitý štát Sahelu a samozrejme tej konkrétnej situácie, ktorá súvisí s migráciou a aj bezpečnosťou EÚ.
2: Severoafrická krajina je podľa odborníka na medzinárodné právo dôležitým partnerom pre Európu aj v rámci medzinárodnej stability a tiež v boji proti terorizmu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa Bratislava 8. septembra stala jedným z dvoch miest v Európe, kde zverejnili výsledky testovania PISA 2025, tiež čo to znamená pre našu krajinu a školstvo a aj ako dopadli slovenskí žiaci v tomto testovaní. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie z 8. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stala jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
1: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky, sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Dnes je veľký deň pre vzdelávanie na celom svete a výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. A našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko, ako som povedal, má určite výzvy, mnohé, stále a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
0: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Napriek tomu, že tie výsledky by sme mohli povedať, že sú povzbudením v porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD, ale určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokojovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť a že reformy, ktoré sme spustili, cielia presne na slabé miesta, ktoré nám PISA ukázali aj v roku 2022 a stále potvrdzujú. A potvrdzuje nám, že tie zmeny, ktoré robíme, majú správny smer. Nie všetky sú ešte schopné priniesť výsledky, priniesť ovocie. Pre deti, pre školstvo, pre budúcnosť Slovenska a našich rodín, ale opäť aj tieto výsledky ukázali, že oblasti, ktoré znamenajú znižovanie tých rozdielov, prinášanie vzdelávania k ranejšiemu veku, sú kľúčové.
0: Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku dobré aj zlé správy.
2: Dnes je skutočne veľký deň z pohľadu monitoringu toho, kam a ako rýchlo sa pohybujú vzdelávacie systémy a úroveň vzdelania globálne. PISA je najväčší projekt a má najväčšiu autoritu v rámci výchovy a vzdelávania. Dneska sa PISA zúčastňuje 91 krajín, čo je, myslím si, trikrát viacej než v prvom ročníku. Aj dnešná akcia v Bratislave, na ktorej sa zúčastňuje 31 krajín, znamená, že je tu dnes reálne a konkrétne 30 krajín. A toto je významná záležitosť z pohľadu výmeny skúseností medzi týmito krajinami, kde sú ich silné a slabé stránky, čo funguje, čo nefunguje a na čo sa treba zamerať. 91 krajín, 760 tisíc študentov, ktorí reprezentuje 33 miliónov študentov celkovo. Keď sa pozrieme na výsledky, tak skutočne sú tam dobré správy aj zlé správy. A tie zlé správy treba vnímať, navnímať, načítať, zamyslieť sa nad nimi. A je celková pravda, že globálny trend v oblasti vzdelávania klesá aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel. PISA nie je ďalší test pre žiakov. PISA je zrkadlo spoločnosti a zrkadlo a okna do iných spoločností, ako vzdelávacie systémy fungujú. Len pre zaujímavosť uvediem, že najlepšie výsledky, možno na prekvapenie, možno nie, dosiahli 4 čínske provincie, 597 bodov a Singapur. V druhej časti je Macao, čínsky Taipei, Japonsko, Estonsko, Korea. Tých, ktorí dosiahli najnižšie výsledky, nebudem menovať, ale myslím si, že to nie je o tom, že trestá krajiny. PISA nie je beh na 100 metrov a PISA nie je maratón. PISA je kontext. PISA je kontext trendov, ktoré nás proste trápia alebo ktoré chceme riešiť.
0: Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Opäť zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k tzv. Vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
0: Priemerný výkon krajín OECD sa oproti predchádzajúcemu cyklu znížil vo všetkých troch základných oblastiach. V matematike a čítaní klesli aj výsledky Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. Slovensko si v oboch oblastiach udržalo štatisticky porovnateľný výkon. Slovenskí žiaci sa štatisticky významne zlepšili v prírodných vedách. V tejto oblasti sa štatisticky významne znížil podiel žiakov v rizikovej skupine a v matematike sa štatisticky významne zvýšil podiel najúspešnejších žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker.
3: Ukazuje sa, že Slovensko pravdepodobne možno lepšie zvládlo post-covid. Myslím si, že významný vplyv mal na to aj zákaz používania mobilných telefónov. Uviedli to priamo naši žiaci v dotazníkových formách, keď to porovnávame s výsledkami z roku 2022, cítia menej rozrušenia a väčšiu koncentráciu. Nehovorím, že to je zázrak, ale je to možno príspevok k tomu, ktorý sa ukazuje v dnešnej dobe ako kľúčový. Deti sú vystavované veľmi včasnou predčasnom alebo v rannom veku. A poviem predčasne digitálnym technológiám, ich zručnosti, sociálne predovšetkým zručnosti, ktoré by sa mali vo veku 1 a 2 rokoch rozvíjať, sa nerozvíjajú, pretože už začínajú v tých svojich ohradkách s tabletmi a neskôr čelíme mnohým narastajúcim poruchám pozornosti a ďalších problémov, ktoré deti majú. Toto sú obrovské výzvy, o ktorých hovoril aj generálny tajomník OECD. Hovoríme o tom aj my ako ministri, ako čeliť týmto hrozbám digitálnych technológií, ktoré nám ale prinášajú množstvo príležitostí, ale zároveň aj množstvo problémov a rizik.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
5: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. PISA zároveň ukazuje slabšie výsledky žiakov s častými absenciami a žiakov, ktorí opakovali ročník. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera podčiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Vo 8. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik, vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku, kúpele Brusno. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 6. septembra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
1: Hrajte s nami.
0: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
2: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
0: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
3: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
4: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakedy aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
2: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
4: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrybky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.
0: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V Bratislave sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky a Írska. Slovensko chce kúpiť ďalšie americké stíhačky. Šéf slovenskej diplomacie odcestoval na Maltu. A teraz správy podrobnejšie. Na Bratislavskom hrade sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí v rámci formátu V4+ rokovali s predsedom vlády Írska Michalom Martinom. Slovensko od júla prebralo rotujúce predsedníctvo vo V4, počas ktorého sa chce zamerať na oživenie spolupráce členských krajín. Írsko aktuálne predsedá Európskej únii. Témou rokovaní bol pripravovaný európsky rozpočet, migrácia či vojna na Ukrajine. Na bilaterálnom stretnutí slovenského a írskeho premiéra sa hovorilo najmä o konkurencieschopnosti a príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Letecká flotila ozbrojených síl Slovenskej republiky sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou USA, potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16. Návrh zámeru schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Maltskej republiky. Rokovania s jej najvyššími predstaviteľmi sa zamerajú na ďalší rozvoj slovensko-maltských vzťahov, hospodársku a parlamentnú spoluprácu, aktuálne európske a medzinárodné otázky, ako aj budúce partnerstvo Slovenska a Malty v rámci predsedníckeho tria Rady Európskej únie, ktoré budú v rokoch 2029 až 2030 tvoriť spolu s Holandskom. V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa začal dvojdňový jazykový festival Lingua Fest 2026. Jeho súčasťou sú ukážkové lekcie, workshopy a prednášky, ktoré umožnia objavovať svet jazykov a kultúr z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom podujatia je hravou a inšpiratívnou formou rozvíjať jazykovú gramotnosť, kultúrne povedomie a toleranciu. Mediálnym partnerom Lingua Festu je aj Rádio Slovakia International. Zo športu. V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain 1-6. Jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
0: Téma dňa.
1: Slovensko posilňuje diplomatickú spoluprácu s ďalšou krajinou na africkom kontinente. V Alžírsku znovu otvorili slovenské veľvyslanectvo. Na rokovaniach s predstaviteľmi štátu sa zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Jednou z tém rozhovorov bola aj obchodná a hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami. Pokračuje Lukáš Bahník.
2: Alžírsko je rozlohou najväčším štátom Afriky aj arabského sveta. Leží na severe kontinentu a má geograficky blízko k Európe. Slovensko má v krajine po vyše 20 rokoch opäť svoje diplomatické zastúpenie v podobe veľvyslanectva, hovorí minister zahraničných vecí Alžírska Ahmad Attaf.
3: Náš spoločný cieľ je jasný, budovať silnejšie, dynamickejšie a rozmanitejšie alžírsko-slovenské partnerstvo.
2: Prevažnú časť územia Alžírska tvorí Saharská púšť. Oblasti, v ktorých sa nedarí životu, sú však bohaté na energetické zdroje. V čase znižovania závislosti od Ruska patrí Alžírsko, podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, k významným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európskej únie.
4: Potom ako budeme musieť rozhodnutím Európskej únie ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie v septembri 2027, tak jeden z tých veľmi významných potenciálnych partnerov na diverzifikáciu nákupu plynu je práve Alžírsko.
2: Alžírsko nie je pre Európu a Slovensko významné iba z hľadiska energetiky, no aj z pohľadu bezpečnosti, hovorí odborník na medzinárodné právo Daniel Bednár.
5: Tie vzťahy jednoznačne sú strategického charakteru, keďže to Alžírsko ako veľmi dôležitý štát Sahelu a samozrejme tej konkrétnej situácie, ktorá súvisí s migráciou a aj bezpečnosťou EÚ.
2: Severoafrická krajina je podľa odborníka na medzinárodné právo dôležitým partnerom pre Európu aj v rámci medzinárodnej stability a tiež v boji proti terorizmu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa Bratislava 8. septembra stala jedným z dvoch miest v Európe, kde zverejnili výsledky testovania PISA 2025, tiež čo to znamená pre našu krajinu a školstvo a aj ako dopadli slovenskí žiaci v tomto testovaní. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie z 8. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stala jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
1: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Dnes je veľký deň pre vzdelávanie na celom svete a výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. A našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko, ako som povedal, má určite výzvy, mnohé, stále a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
0: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Napriek tomu, že tie výsledky by sme mohli povedať, že sú povzbudením v porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD, ale určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokojovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť a že reformy, ktoré sme spustili, cielia presne na slabé miesta, ktoré nám PISA ukázali aj v roku 2022 a stále potvrdzujú. A potvrdzuje nám, že tie zmeny, ktoré robíme, majú správny smer. Nie všetky sú ešte schopné priniesť výsledky, priniesť ovocie. Pre deti, pre školstvo, pre budúcnosť Slovenska a našich rodín, ale opäť aj tieto výsledky ukázali, že oblasti, ktoré znamenajú znižovanie tých rozdielov, prinášanie vzdelávania k ranejšiemu veku, sú kľúčové.
0: Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku dobré aj zlé správy.
2: Dnes je skutočne veľký deň z pohľadu monitoringu toho, kam a ako rýchlo sa pohybujú vzdelávacie systémy a úroveň vzdelania globálne. PISA je najväčší projekt a má najväčšiu autoritu v rámci výchovy a vzdelávania. Dneska sa PISA zúčastňuje 91 krajín, čo je, myslím si, trikrát viacej než v prvom ročníku. Aj dnešná akcia v Bratislave, na ktorej sa zúčastňuje 31 krajín, znamená, že je tu dnes reálne a konkrétne 30 krajín. A toto je významná záležitosť z pohľadu výmeny skúseností medzi týmito krajinami, kde sú ich silné a slabé stránky, čo funguje, čo nefunguje a na čo sa treba zamerať. 91 krajín, 760 tisíc študentov, ktorí reprezentuje 33 miliónov študentov celkovo. Keď sa pozrieme na výsledky, tak skutočne sú tam dobré správy aj zlé správy. A tie zlé správy treba vnímať, navnímať, načítať, zamyslieť sa nad nimi. A je celková pravda, že globálny trend v oblasti vzdelávania klesá. Aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel. PISA nie je ďalší test pre žiakov. PISA je zrkadlo spoločnosti a zrkadlo a okna do iných spoločností, ako vzdelávacie systémy fungujú. Len pre zaujímavosť uvediem, že najlepšie výsledky, možno na prekvapenie, možno nie, dosiahli 4 čínske provincie, 597 bodov a Singapur. V druhej časti je Macao, čínsky Taipei, Japonsko, Estonsko, Korea. Tých, ktorí dosiahli najnižšie výsledky, nebudem menovať, ale myslím si, že to nie je o tom, že trestá krajiny. PISA nie je beh na 100 metrov a PISA nie je maratón. PISA je kontext. PISA je kontext trendov, ktoré nás proste trápia alebo ktoré chceme riešiť.
0: Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Opäť zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k tzv. Vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a z hora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
0: Priemerný výkon krajín OECD sa oproti predchádzajúcemu cyklu znížil vo všetkých troch základných oblastiach. V matematike a čítaní klesli aj výsledky Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. Slovensko si v oboch oblastiach udržalo štatisticky porovnateľný výkon. Slovenskí žiaci sa štatisticky významne zlepšili v prírodných vedách. V tejto oblasti sa štatisticky významne znížil podiel žiakov v rizikovej skupine a v matematike sa štatisticky významne zvýšil podiel najúspešnejších žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker.
3: Ukazuje sa, že Slovensko pravdepodobne možno lepšie zvládlo post-covid. Myslím si, že významný vplyv mal na to aj zákaz používania mobilných telefónov. Uviedli to priamo naši žiaci v dotazníkových formách, keď to porovnávame s výsledkami z roku 2022, cítia menej rozrušenia a väčšiu koncentráciu. Nehovorím, že to je zázrak, ale je to možno príspevok k tomu, ktorý sa ukazuje v dnešnej dobe ako kľúčový. Deti sú vystavované veľmi včasnom predčasnom alebo v rannom veku. A poviem predčasne digitálnym technológiám, ich zručnosti, sociálne predovšetkým zručnosti, ktoré by sa mali vo veku 1 a 2 rokoch rozvíjať, sa nerozvíjajú, pretože už začínajú v tých svojich ohradkách s tabletmi a neskôr čelíme mnohým narastajúcim poruchám pozornosti a ďalších problémov, ktoré deti majú. Toto sú obrovské výzvy, o ktorých hovoril aj generálny tajomník OECD. Hovoríme o tom aj my ako ministri, ako čeliť týmto hrozbám digitálnych technológií, ktoré nám ale prinášajú množstvo príležitostí, ale zároveň aj množstvo problémov a rizik.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
5: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. PISA zároveň ukazuje slabšie výsledky žiakov s častými absenciami a žiakov, ktorí opakovali ročník. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera podčiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Vo 8. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik, vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku, kúpele Brusno. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 6. septembra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
1: Hrajte s nami.
0: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri

0: do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
1: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
2: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
1: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
3: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
1: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší, sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
0: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
1: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
3: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
1: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
4: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V Bratislave sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky a Írska. Slovensko chce kúpiť ďalšie americké stíhačky. Šéf slovenskej diplomacie odcestoval na Maltu. A teraz správy podrobnejšie. Na Bratislavskom hrade sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí v rámci formátu V4+ rokovali s predsedom vlády Írska Michalom Martinom. Slovensko od júla prebralo rotujúce predsedníctvo vo V4, počas ktorého sa chce zamerať na oživenie spolupráce členských krajín. Írsko aktuálne predsedá Európskej únii. Témou rokovaní bol pripravovaný európsky rozpočet, migrácia či vojna na Ukrajine. Na bilaterálnom stretnutí slovenského a írskeho premiéra sa hovorilo najmä o konkurencieschopnosti a príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Letecká flotila ozbrojených síl Slovenskej republiky sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou USA, potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16. Návrh zámeru schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Maltskej republiky. Rokovania s jej najvyššími predstaviteľmi sa zamerajú na ďalší rozvoj slovensko-maltských vzťahov, hospodársku a parlamentnú spoluprácu, aktuálne európske a medzinárodné otázky, ako aj budúce partnerstvo Slovenska a Malty v rámci predsedníckeho tria Rady Európskej únie, ktoré budú v rokoch 2029 až 2030 tvoriť spolu s Holandskom. V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa začal dvojdňový jazykový festival LingvaFest 2026. Jeho súčasťou sú ukážkové lekcie, workshopy a prednášky, ktoré umožnia objavovať svet jazykov a kultúr z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom podujatia je hravou a inšpiratívnou formou rozvíjať jazykovú gramotnosť, kultúrne povedomie a toleranciu. Mediálnym partnerom LingvaFestu je aj Rádio Slovakia International. Zo športu. V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain 1-6. Jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
0: Téma dňa.
1: Slovensko posilňuje diplomatickú spoluprácu s ďalšou krajinou na africkom kontinente. V Alžírsku znovu otvorili slovenské veľvyslanectvo. Na rokovaniach s predstaviteľmi štátu sa zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Jednou z tém rozhovorov bola aj obchodná a hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami. Pokračuje Lukáš Bahník.
2: Alžírsko je rozlohou najväčším štátom Afriky aj arabského sveta. Leží na severe kontinentu a má geograficky blízko k Európe. Slovensko má v krajine po vyše 20 rokoch opäť svoje diplomatické zastúpenie v podobe veľvyslanectva, hovorí minister zahraničných vecí Alžírska Ahmad Attaf.
3: Náš spoločný cieľ je jasný – budovať silnejšie, dynamickejšie a rozmanitejšie alžírsko-slovenské partnerstvo.
2: Prevažnú časť územia Alžírska tvorí Saharská púšť. Oblasti, v ktorých sa nedarí životu, sú však bohaté na energetické zdroje. V čase znižovania závislosti od Ruska patrí Alžírsko, podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, k významným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európskej únie.
4: Potom, ako budeme musieť rozhodnutím Európskej únie ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie v septembri 2027, tak jeden z tých veľmi významných potenciálnych partnerov na diverzifikáciu nákupu plynu je práve Alžírsko.
2: Alžírsko nie je pre Európu a Slovensko významné iba z hľadiska energetiky, no aj z pohľadu bezpečnosti, hovorí odborník na medzinárodné právo Daniel Bednár.
5: Tie vzťahy jednoznačne sú strategického charakteru, keďže to Alžírsko ako veľmi dôležitý štát Sahelu a samozrejme tej konkrétnej situácie, ktorá súvisí s migráciou a aj bezpečnosťou EÚ.
2: Severoafrická krajina je podľa odborníka na medzinárodné právo dôležitým partnerom pre Európu aj v rámci medzinárodnej stability a tiež v boji proti terorizmu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa Bratislava 8. septembra stala jedným z dvoch miest v Európe, kde zverejnili výsledky testovania PISA 2025, tiež čo to znamená pre našu krajinu a školstvo a aj ako dopadli slovenskí žiaci v tomto testovaní. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie z 8. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stala jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
1: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Dnes je veľký deň pre vzdelávanie na celom svete a výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. A našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko, ako som povedal, má určite výzvy, mnohé, stále a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
0: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6 000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Napriek tomu, že tie výsledky by sme mohli povedať, že sú povzbudením v porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD, ale určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokojovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť a že reformy, ktoré sme spustili, cielia presne na slabé miesta, ktoré nám PISA ukázali aj v roku 2022 a stále potvrdzujú. A potvrdzuje nám, že tie zmeny, ktoré robíme, majú správny smer. Nie všetky sú ešte schopné priniesť výsledky, priniesť ovocie. Pre deti, pre školstvo, pre budúcnosť Slovenska a našich rodín, ale opäť aj tieto výsledky ukázali, že oblasti, ktoré znamenajú znižovanie tých rozdielov, prinášanie vzdelávania k ranejšiemu veku, sú kľúčové.
0: Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku dobré aj zlé správy.
2: Dnes je skutočne veľký deň z pohľadu monitoringu toho, kam a ako rýchlo sa pohybujú vzdelávacie systémy a úroveň vzdelania globálne. PISA je najväčší projekt a má najväčšiu autoritu v rámci výchovy a vzdelávania. Dneska sa PISA zúčastňuje 91 krajín, čo je, myslím si, trikrát viacej než v prvom ročníku. Aj dnešná akcia v Bratislave, na ktorej sa zúčastňuje 31 krajín, znamená, že je tu dnes reálne a konkrétne 30 krajín. A toto je významná záležitosť z pohľadu výmeny skúseností medzi týmito krajinami, kde sú ich silné a slabé stránky, čo funguje, čo nefunguje a na čo sa treba zamerať. 91 krajín, 760 tisíc študentov, ktorí reprezentuje 33 miliónov študentov celkovo. Keď sa pozrieme na výsledky, tak skutočne sú tam dobré správy aj zlé správy. A tie zlé správy treba vnímať, navnímať, načítať, zamyslieť sa nad nimi. A je celková pravda, že globálny trend v oblasti vzdelávania klesá. Aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel. PISA nie je ďalší test pre žiakov. PISA je zrkadlo spoločnosti a zrkadlo a okna do iných spoločností, ako vzdelávacie systémy fungujú. Len pre zaujímavosť uvediem, že najlepšie výsledky, možno na prekvapenie, možno nie, dosiahli 4 čínske provincie, 597 bodov a Singapur. V druhej časti je Macao, čínsky Taipei, Japonsko, Estonsko, Korea. Tých, ktorí dosiahli najnižšie výsledky, nebudem menovať, ale myslím si, že to nie je o tom, že testá krajiny. PISA nie je beh na 100 metrov a PISA nie je maratón. PISA je kontext. PISA je kontext trendov, ktoré nás proste trápia alebo ktoré chceme riešiť.
0: Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Opäť zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k tzv. Vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
0: Priemerný výkon krajín OECD sa oproti predchádzajúcemu cyklu znížil vo všetkých troch základných oblastiach. V matematike a čítaní klesli aj výsledky Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. Slovensko si v oboch oblastiach udržalo štatisticky porovnateľný výkon. Slovenskí žiaci sa štatisticky významne zlepšili v prírodných vedách. V tejto oblasti sa štatisticky významne znížil podiel žiakov v rizikovej skupine a v matematike sa štatisticky významne zvýšil podiel najúspešnejších žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker.
3: Ukazuje sa, že Slovensko pravdepodobne možno lepšie zvládlo post-covid. Myslím si, že významný vplyv mal na to aj zákaz používania mobilných telefónov. Uviedli to priamo naši žiaci v dotazníkových formách, keď to porovnávame s výsledkami z roku 2022, cítia menej rozrušenia a väčšiu koncentráciu. Nehovorím, že to je zázrak, ale je to možno príspevok k tomu, ktorý sa ukazuje v dnešnej dobe ako kľúčový. Deti sú vystavované veľmi včasnou predčasnom alebo v rannom veku. A poviem predčasne digitálnym technológiám, ich zručnosti, sociálne predovšetkým zručnosti, ktoré by sa mali vo veku 1 a 2 rokoch rozvíjať, sa nerozvíjajú, pretože už začínajú v tých svojich ohradkách s tabletmi a neskôr čelíme mnohým narastajúcim poruchám pozornosti a ďalších problémov, ktoré deti majú. Toto sú obrovské výzvy, o ktorých hovoril aj generálny tajomník OECD. Hovoríme o tom aj my ako ministri, ako čeliť týmto hrozbám digitálnych technológií, ktoré nám ale prinášajú množstvo príležitostí, ale zároveň aj množstvo problémov a rizik.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
5: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. PISA zároveň ukazuje slabšie výsledky žiakov s častými absenciami a žiakov, ktorí opakovali ročník. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera podčiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Vo 8. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik, vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku, kúpele Brusno. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 6. septembra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
1: Hrajte s nami.
0: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
2: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
0: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
3: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
4: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakedy aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
2: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
4: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrybky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľok v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.
0: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí.